0: llaqtan chikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatajmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chaco y cosunchik ya jinas pa ya chay cosunchik. Kay puncho kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.